0: дүйшәнбадан жұмагече сағат 16:00-де Базарыңызны берсін. Hit FM-де Шырын Ғафурова білән. Лайқа қамисы Ташкент Индекс. Ташкент Индекс универсал базар. Бу ерді сіз еңгіл автомобиллер, автомобиль ихтиот қысымлары, хамды құрылышмаларының кең тәлловыны топасыз. Ташкент Индекс-де шинам конголошар худуд, кафе ва бутун ойлы үчін дам алыш жойлары хам ташкил етілген. Ташкент Индекс бу кең тәллов ва қолайлықларны өзді мүджассам еткен яңа авлод базары. Келинг ва өзіңіз ишонч хосил қилинг. Телефон 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Пит-стоп лайқасы Хит FM-да. Тоқтаймыз, қорын төғызамыз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лайқа хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлари, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлўвчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.